0: Mr. Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lois, da je kam zmatran si vedeti.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi sem.
2: Koga pa se dogaja, kaj ti moped nagaja? Ti ne potegne ali koga?
3: Ma kak moped? Veš kaj, kupil sem nov regal za odnevno.
2: Pa verjamem, da si se matral s stavljanjem.
3: Ne, matral sem se z načrtom.
2: Pa dobro, Lois, se je prav, da si prej preštudiral načrt. To v redu.
3: Sej ga nisem. Potem, ko ni šlo naprej, pa sem nožel pa načrt, da sem vedel, kaj sem ga usrl.
0: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.